0: Baik, mohon maaf. Coba diulang lagi dari awala ya'lamuna.
1: Awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.